Жамагат, мен мындай күзгү кораңгы түндөрдө кейип түшүп да кетем, мүнүп да кетем. Эң мөхиме өзүңнү тиге колдо тута билерге керек. Мына кайсы гана жыр яңгыраса да өзүңүзгө деп кабыл итеп алырсыз, ярыймы?